0: 8月9号是日本长崎原子弹爆炸81周年。当天，日本东京民众自发举行集会，抗议高市早苗政府企图扩军修宪的危险动向，呼吁正视侵略历史，坚守和平主义理念。
1: 日本民众表示，要以史为鉴，不再重蹈历史覆辙。
2: どんどん軍事費ばっかり拡大をして、なんていうの、日本が救助を持つ、二度ともう戦争をしないっていう国であるにもかかわらず、どんどんね、軍備増強していて、すごく危険で、救助を変えようとしているんですよ。だからそれは、未来ね、やっぱり若い人とか子供たちのためにも、絶対救助は変えちゃいけないと思ってるんですね、私はね。敗戦でね、日本は戦争に負けて、二度とやっぱりそういうことを起こさないって決めた国なので、それをやっぱり守っていきたいと思いますね。
3: ね、唯一の被爆国の日本がやっぱりミサイル配備ですとか、そういう核兵器とか持つことは絶対にやってはいけないと思いますし、
4: 本当に軍事に未来はないですし、核兵器 も, も

0: 西村切ったのはどのくらい？
1: 30分ほどです。
0: 西村君。
2: 閣下。
0: 君は宝石工場に移ったと。
2: はい。長短の副担長という役割を比べれば、実際の経営活動が自分にもっとふさわしい。
0: そう考えているのは結構だ。どんなような場所であっても帝国の利益のために努力だ。
2: はい。

0: このようなやり方は少々子供じみではないか。
1: 閣下、春波における布陣はすでにできました。私は春波に泊まる必要はありません。
0: 座りなさい。帰国のつもりか。
2: 師匠である渋沢栄一閣下のご上限を受け入れ東北へ行きます。
0: どうやら君も満手中心主義の影響を受けられるようだ。
2: 正確に言うと小玉健太郎様の東北鉄道を中核として大規模な植民地経営の考えを賛同してる。
1: そうすれば春波に補ける決権のすべて
2: 東北へ連れて行け。
0: 山形閣下は下野されましたか。
3: 私と生駒は
0: 閣下の軍事的に経営するの支援しており、
2: 故に私の辞任を受け取ってください。

0: かが何か両方がございますが。
1: ノークはしないのか。
0: かが、こうした形式的な儀礼よりも実際なことをやる方がより重要でしょ。
1: その態度で体制に入るなら追い出されるだけだ。
0: ということは、国民政府はすでに条件を選択し、大政視察に行かせる。
1: 国民政府と帝国海部省はほとんど役に立ってない。朝鮮があなたの視察を承諾する決め手となったのは渋沢栄一だ。
0: 彼

0: 団長、我々何日かに来て長期間は全然会ってくれなくて、そんな対応は失礼ですよね。
1: 一体何を言いたいですか。
0: 俺たちはそんな積極的にしなくていいじゃないの。早く帰ったら。
1: 私は今のこの状態は悪くないと思います。もし私たちを鬼神に見えるなら、真実を見えることもできず聞くこともできません。調査に来た意味がなくなります。
0: なるほど。
1: 山本君、
0: はい、
1: 私の代わりに決定を下すな。覚えてく
0: れ。いや、失礼でした。
2: 我可不可以借用一下你们的电话？
0: 好吧，
2: 谢谢。

0: 万博商談日本台に回して。
1: もしもし、こちらは万国商談日本台の上理蘭志明です。
0: 各さんに伝えて、商品は受けてよい。
2: 生驹先生、久等了，请坐。

0: 是梦吗？给我找总主笔陈冷。
1: 您这次举报日本人所做的这些事，不怕后果吗？
0: 日本罪而小国，妄图断我大生之命脉。我作为爱国商人，在民族大义之前，必须坚定地与状元公站在一起。
1: 请问郭董，您这次损失严重吗？
0: 就算倾其所有，又有何妨？
1: 那您不怕报复吗？
0: 随便他们来，
2: 让我们进去。
3: 快点，快点，
4: 快点，
5: 让我们进去。
6: 追追，
2: 我们要追击，让我们进去。
7: 失礼します。カカ、偽タナゴで新本警察されました。現在その大勢記者がいて、二五番団長の説明を求めてます。
8: どういうことだ。
7: カカカボ、キトカレです。先ほど私にも国外から電報あって、彼の妻子はすでに連れて行かれた。
8: あんまり不用心だ。今中国人の判定感情は日々に高まっている。もし今回君のせいで再び反日運動が起こされれば、全て貴様の責任だ。